0: l'espace Liberté.
1: Karibu sana, ni dabi kubwa kabisa ya Kariako ikipigwa katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Yanga na Simba, mimi ni Baraka Mpenja.
2: Mimi mwaka huu kama sijashika milioni 200 au milioni 300. Hey baba, mimi nashika mjegeje nasema nao. Ostabel za kichwa, nazi moja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Woyo woyo woyo.